Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Vi siger tak til Mick Mulligan and his jazzband her fra 1956. Og hopper videre til Ken Colliers jazzmand i 1955 med en indspilning af If I Ever Case to Love You.

flotte, flotte toner i nummeret Blue Monday her med Fats Domino. Sidste nummer fra ham her i den første halve time. Det er den, vi lytter til nu, nemlig I'm

0: since. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hisgær med hans topfede Ibiza Dance Mix

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.